Nikoto poki vyhišče mam za tutu nedželu. V Sulčecach pola kuluva je vesne svedženženca poponjucioch, zmeja tam je strujem svedženski program. Budijski mješanski muzej poskyčuje dženca svojbne vođenje po aktualnej vústajence vo barbach poponjucioch. Drežance Serbia su dženca přeprošeni na mačanorečnu božumšu štyrioch v cirkvi svjatoho Antonija na Bunavske, potom je besada ze svačinu. A v cirkvi v Malešecach je koncert v rédže vo židovských sliedach na historické droze Via Regia. Spěváka Shai Terry a gitarist Russell Polner predstají tam pod heslom, že štúša bydlí židovské spěve šelakých dobov, na večer pečich v Malešecach.

Tu, treba šo veteke tak, delegaš ježo šo dodovola, lube žiši. Abo samo ešte veci. No jo, ga nie dej nic fejlu vaš, gaš dej byš riedne cas pšimerju, nicka. Ja žiacom vam dali riedne fejriove cas, a vieš čo co, naše žišice pestrove možo šo teke pšimerju svuchaš, glidaj šo s vašimi starešimi jadnorje raz na naš internetove bok pet rbb-online.de/zob.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Municijska fabrika firme Spree Werk Pla Lubnjova dali rozčo. Ako jo znate, senior viednik fabriki Karsten Milhorn budu tam na 172 hektarach producirovaš militariske žile za eksplozivne mašizne. Vec pecetnje vecem a dvažasča sobožjeva šerio jo to mestno naros na uše 102. Nadok davar produkcije jo nimske vejarstvo. Pšiduce letok še produkcije peušeš, ve přihože budu tam teke montirovaš systeme za raketovu artileriju. Firma Spreewerk sluša mjazo drugim koncernoju Deal Defense z Baden-Württembergskeje, ve togo informiruje okres Dubja Bota v amtskim vezjavjenju. V obježovanju dla biznesplanu v Balinju Abramboske jo Hršobusko z Komorojska univerzita BTU dobitnuva ako usoka šula s nejmocnejšem boku pla založenju dla svojego založenskego servisa. To je mjastem stvrte raz, až BTU dostanio také mitovanje. S tym servisom převežuju šake leta biznesove modele študajnco, absolventu a přistojonih. Na akciju Bramborske Lazovajnske Lieše obželio se v Brkovach letosa vesebnje vjele žiši. To obvies čio pejedarka Brkovskego amta Kerstin Möbelsova. Za tuholne ferie jo se 102 a vesem žaset žiši přizjavivo v bibliotece Mina Vitkojc. To je rekord, voni jo bovo i 108 a čižasča a předvoni jano 26 žaset. Brkovska biblioteka jo zato Lazovajnske Lieše ekstra kupiva 270 knjigo, nieco serskego neopedla, ale žiši megu ceramiku tej akcije teke pežilcaš knjigo z normalnego obstaša biblioteki, tam su napšikva serske bajki pedla. Bramborske Lazovajnske Lieše jo akcija bramborskih biblioteko, šesnju kšie spechovaš to jasele z literaturu pla žiši, veni mogu se přizjaviš a se vesemne knjigo pežicaš ve firjach, ktorež biblioteki ekstra za to nakupuju za tu akciju. Za či ulazovane knjigo mogu ukniki ve šulach ekstra jadenku krednuš a majo tož dobry start do novego šulskego leta. Tuvaristvo Serbski kulturni turizm vabi za dovol v domoni a jo za lišojske firje přigetovovo naraženja za familjove uljet. K tomu sluša napšikvat žen arheotehnijskim centrum je ve Vjelcej, tam du ogledarje na drogovanje casu a dolabuju vjele vet dobe, žož svuvjane subšišli do Užice. Kušte žen majo o uše togo možnosti, žož gestči kušte je generacije mogu kreativne bež, sendio možošo sebe lodovaš digital Nego Lutka ako převežovarja. Dalšina serska opcija jo Grodove muzeje ve Vrjecach net při Zvirjencu. V tom muzeju jo ve firjach ustajenca getragne vielfalt tovaristva serskega kulturnega turizma. Tam su serske draste vižeš. A na koncu ješti jan tip za Žinca. V Grodku jo Žinca europska autor film Tura Gestč. Šestč filmov bužo na javišču pet govim nebjom sobu vezeš vas naš nješetne doživjenje ekstremnih športlajo a nadežarjo. To budu filme ak vjedu vet nimjernego loda přes cerkate rieki až na nejuše vjerhje. Zahop bužo Žinca vjacova zige šestčih. A šekne naše povistči namakajo šoteke na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zom.

0: Muslime v Sarajevje bjatuju v Sultanovi mošiji od leta 1462, ako jo Izabek Išakovič Hanušič mesto založil. S toštem osmanskim armejovim vjednikom jo teke islam do Sarajeva přišel. A od 6. stoleža su v bosnijskem gvonem mesče muslime s katolikami, ortodoksnimi a židami žive.
1: Ja mislim, da Bosna se ne bi mogla zvati.
2: Ja se mislim, až ne bi mogla bosnijska svoja mir nosiš, kaž ne bi mieli zvone a muecine, ako na bjatovanje vovaju. Bosnijska a Hercegovina njama alternativu. Kraj musi svoje multireligiozne zestajenje obchovaš. To je to vesebne za Bosnijsku a Hercegovinu.
0: To groni rajs ul ulema Mustafa Efendija Čerič, gvova islamskeje vosade ve Bosnijske a Hercegovinje. Jogo vesada ma ne veci cvonko ve Sarajevje. Veci ako 50% obydlarju jo muslimu. V susedstvje stoj stara serbska cerkvja svetego Mihaela Prozna. Zvone cerkvje, kotara šporada neskeri z 5. stoleža, vovaju namšu, ale nichten nepšižo. Ortodoksne fara Vanja Jovanović se nje živa.
3: Nažalost, odrate pa na ovamo.
2: Vedkajnca vejne su nevici cvonku ortodoksnije vesade bejne stara luže. Per meje informaciji bydle v Sarajevje mjase 60.000 a 15.000 ortodoksnych wierjecych. Naša vesada je benje mała a obstoj v gwonym ze starych cvonku. Młodych cvonku lebta mame.
0: Před wojnu jo bywa šikno hinac. Vesada jo bywa wiecza, jo licewa neži 100.000 cvonku. Žinca pytaju młode Serbe svoju gluku zwiedzego v Republice Srbska abo v Ukraju. Jano po 100 metrach jo zdalona jo katolska katedrala, ktoruž su ve 16. stoližu natvarili. Katoliki, ktoruž z Lidzba jo od konca vojne teke spadnuva, maju ve bosnijski južo z 11. stoliža svojo biskupstvo. Pred vojne jo bylo v Sarajevje neži 8.000 katoliku živých. Žinca jo je hyšši neži 6.000. Slede skromadnego živenja s drugimi religijami vižime teke ve katedrali, ulicu jo rektor katedrale Marko Josipovič.
4: Eine interessante Sache für die Kathedrale, für die Katholiken überhaupt hier.
2: Jo to zajemna věc za katedralu, za katoliku zevšem ho v Sarajevje a ho v regionie, až cestčime dveju pesovovu, svojenskeju pesovovu Kyril a Metod. A ho v katedrali sme pestčili jima votar. A teke ortodoksna cerkvia cestči tež teju svojenskeju pesovovu. A dla toga jo tam zvězanosť. Z této světy, kterýž nás blížete k tým ortodoxným věřícím a naopak ortodoxných známým.

0: Важна тема ве шетне дню босниских а херцеговинских лужи, ако шукних других насвеше, ја јиза. Чевапчичи, буреци, рашничи, так се гони месовим специалитам на јижних кортах. Лужи ако месо некши, намају то лашко ве таких крајах, жош ја јиза веце за лубоварио меса. Але ве Сарајеве су се старали. Caruso se goni prednemu a jadnučkemu gyschencoju za vegetariaju ve bosniski a Herzegovinje. Gyschi su zagojone, jo to fantastiska a jo vediska jeza ve Sarajevje.
1: Pavča iz vinyard in Herzegovina,
0: Jo vele živinja ve Caruso, ve jadnučkem vegetariskem gyschencu ve ceve bosniski a Herzegovinje. Obsiža Saša Obučina predstavil svojim francoskim gostčam víno z Hercegovine. Přetove Caruso dajo jano nejlepše vína z regiona. Na ježnej krce ale sú jeze z celého sveta. Suši rovno tak ako jeze mimo mesa, se rozmijo. Ideo abo inspiráciu za taký vegetariský gostčins jo dostal obsiža a gvone kúra Saša Obučina ve Nímske, že šo ve takém gostčincu žival.
1: 1997 habe ich zurückgekehrt. Also ich war Flüchtling ja, in Deutschland, in Hessen, in Odenwaldkreis. Und 3 Jahre später habe ich mit meinem Restaurant angefangen. Und 2002 ich habe mit Sushi angefangen und auch mit Meerfrüchten, also mit dem Fisch auch.
0: Gyschins, kotterisch mal mehr wird zwauniger italiener Tenora Enrico Caruso uglida hinna gewosch. Nad blidami wiese geografiske Kurte wird Morio, Nastchenach, Rybac, Neseshi, Povriose, Amodello, Vizone.
1: Heute wir kochen eine Spezialität aus Caruso, und zwar, das soll ein indisches Rezept sein. Dieses Rezept geht mit Vollkornkrepes und gefüllt mit Aubergine, also Gemüse, Aubergine, Zucchini. Und ein bisschen Paprikaschoten, und zwar eine Peperoncini.
0: Rezept des Kuchniski-Chef Sascha Obučina a Kuchaka Amira Bajramovic umyslivé. Teke wona jo wiele let ve Nímske ve šakorakich italskich gyschencach živava. Ale vegetariski varič, to jo bylo za Amiru nové upominanje.
2: Ja, kad sam trebala ovdje početi da radim.
3: Ako sam dio ovu zahopišivaš, nisam se bila niš prevista. Znajom ga italsku, našu se s regionu Balkana, a pičku teke francojsku kuhnju. Ale jano vegetarisku nisam znala. Tu a drugu jezu juž, ale nento znajom teke vegetarisku kuhnju.
0: Ale cronoš su vegetariske jeze za bosniskih lubovario mesa přeci hrši pičku žione vabi Caruso teke přeci veci domacnih luži. Cevo po moše gyschencu, živinje jo prekrotke, dajšo nas ho jesč. Jo, to jo bylo našo krotke přehojžovanje přes město, žož ste se Occident a Orient před 6 stoličami zmakavi a udosponivi. Vško jo Sarajevo akle pšauje znate přes groznu vojnu ve 60-tych letach. Obydlarje pak opetuju, slede vojne tak spíšně ako možno vytporaš a vjaseliju se na ogledariju z cepego sveta. A my se rozšoknujeme z muziku z filma Emma ve Pötajmstvo, Emma's Geheimnis. Tož ten film mordie režisérky Jasmila Sčanič ze Sarajeva jo před 2 letami ve Barlíniu na filmovém festivalu zdobil z Vošaného Mjatvěža, to myto Goldena Bea. Spívajo su goni Sarajevo moja lubosť a jo jatna z nejrednejších Luboščinskich poznašov na mesto, ktorýž jo se také zavisčeteke zaslúživo.